0: Kulin dan juga Epi Syafiq menemani anda menerusi Rentak Pagi KL. Ini baru KL. Baik, kepada anda semua, sekarang ni kita nak kongsikan belajar apa hari ni. Hari ni belajar tentang logat ataupun bahasa.
1: Ya, dan sebelum kita nak masuk kelas belajar hari ni, ini keputusan terkini antara AS ataupun Amerika Syarikat dan juga Belgium. Kedudukannya satu sama. Ya, Belgium melalui 1-0 pada minit awal tadi, dan Amerika Syarikat telah pun menyamakan kedudukan satu sama menerusi sepakan percuma.
0: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di RTM Klik, di TV OK dan juga Sukan Plus. Okay. Karena sekarang ni kita nak belajar apa hari ini berkenaan logat.
1: Logat pergelih. Orang pergelih, orang pergelih duk makan pekngah, begini pekngah, kulit tahu apa?
0: Pekngah. Tak tahu.
1: Pekngah ni lempiang.
0: Lempiang, lempeng.
1: Okey. Dan juga antara perkataan kita belajar ni apa, kulit?
0: Okey, antaranya cekak sungguh lah.
1: Cekak sungguh lah.
0: Ya, kalau cekak dekat kita macam cekik kan, ataupun yang riben dekat atas kepala. Tapi cekak maksud logat pelis ni pelik ataupun biar betul ataupun terperanjat lah.
1: Kenapa mereka tak panggil biar betul?
0: Biar betul. Oi.
1: Dia

0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz dan juga kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma.
1: Okey, yang tengah sarapan, selamat bersarapan. Abang kata Kak Noh ni, akak tak boleh lah happy macam mana pun, nak kena juga ada nasi. Ada orang macam tu tau.
0: Ya, betul.
1: Sehari tu kena makan nasi, kalau tidak rasa hidup tak lengkap.
0: Jadi kepada anda semua, kalau nak diet berpada-padalah. Kalau anda memang kena makan nasi, makanlah dengan kuantiti yang lebih sedikit daripada yang sebelum ni.
1: Betul lah, ada coach tu, coach diet sarankan dekat saya makan dua senduk.
0: Dua senduk?
1: Memang dua senduk nasi tu saya makan. Dua senduk nasi. Lepas tu, tapi dua senduk dan juga dua periuk saya makan.
0: Alamak, patutlah awak semakin bahagia.
1: Semakin bahagia kan?
0: Ya. Sebenarnya, kita kena ikut kuantiti badan kita perlu saja. Kalau kita perlukan yang macam ni, kita kena makan yang macam ni. Kalau kita tak boleh makan ikut diet orang lain, jangan ikut.
1: Ya, berpada-pada. Kalau lebih-lebih nanti... kerana mulut badan pun jadi besar.
0: Kerana mulut badan binasa juga.
1: Okay. Yeah. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Pelajaran RTM. Dan sebab itu kami akan kembali. Hari ini game lagu terbalik.
0: Ya, yeah, betul. Kulian akan bagi AP Syafiq dan AP Syafiq akan tekalah.
1: Ya, yeah. Baik, untuk waktu ini jom beribu dengan lagu ini.
0: Melly Goslow dengan tajuk lagunya Tak Tahan Lagi.
1: Jangan tak bagi KL.
0: Ini ber-KL.

Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.

Ya, sebuah lagu rancang untuk pendengaran anda semua pagi ini. Oh, bertajuk Mega Ching daripada Stacey. Okay, selamat pagi untuk anda semua. Hari ini bertarikh 7 Julai 2026, 7726. Okay, apa yang menariknya hari ini berlangsungnya pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah dibuka tepat pukul 8 pagi tadi, dan mengikut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sejumlah 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama-sama pasangan akan melaksanakan tanggungjawab mereka di 11 pusat mengundi yang ditetapkan. Manakala baki 12,710 pemilih terdiri daripada warga polis diraja Malaysia dan anggota pasukan gerakan UMNO PJA bersama dengan pasangan pula dijadualkan menunaikan hak mereka di 53 pusat mengundi. Dan kesemua pusat pengundian berkenaan akan ditutup secara berperingkat mengikut jadual yang ditetapkan SPR bermula dari 12 tengah hari ini hingga 6 petang. Okey. Dan insyaAllah pengundian hari mengundi akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 11 Julai 2026. Dan EJ juga akan pulang. Doakan EJ selamat pulang ke Johor Bahru untuk EJ melaksanakan tanggungjawab EJ sebagai seorang rakyat Malaysia. Kepada anda juga yang menetap ataupun berhijrah di luar Johor, jangan lupa untuk sama-sama kita pulang menunaikan tanggungjawab kita, okey? Kerana satu undi anda itu amatlah berharga. Baik, kepada anda yang dah hantarkan kiriman, melalui kiriman di 013-3097-9722, terima kasih banyak-banyak. EJ dah susun yang mana yang terdahulu akan EJ dahulukan. Lagu-lagu daripada era tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Tak bolehlah lagu terlalu lama, 80-an kan? Kalau anda nak dengar lagu lama-lama seperti lagu 80-an, anda boleh dengar melalui kenangan lalu Kuala Lumpur. Jom kita layan lagu Leon, Balasan Janji Palsu. Menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Kuala Lumpur. Ini dia info komuniti yang ingin saya kongsikan di mana penutupan sementara laluan jalan di Jalan Yutan bagi kerja-kerja pembinaan pipe jacking. Okey, Dewan Bandar Kuala Lumpur ingin memaklumkan bahawa beberapa laluan di sekitar Jalan Yutan akan ditutup sementara bermula 6 Julai 2026 hingga 31 Januari 2027 bagi memberi laluan kepada pelaksanaan kerja-kerja pembinaan pipe jacking. Dan laluan yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu penutupan penuh laluan keluar dari Jalan Yutan ke Jalan Tun Razak, pampiran Regal House, penutupan penuh laluan masuk dari Jalan Tun Razak ke Jalan Langgak Golf, pampiran Kedutaan Iraq. Jalan Langgak Golf akan dijadikan laluan sehala bagi pergerakan menuju keluar ke Jalan Tun Razak. Dan antara laluan alternatif yang disarankan pengguna jalan raya dari arah Jalan Tun Razak yang ingin menuju ke Jalan Yutan, Jalan Taman Yutan, Jalan Mai Pesiaran Ampang Hilir dan Jalan Langgak Golf hendaklah menggunakan Jalan Yutan sebagai laluan masuk. Dan pengguna jalan raya dari kawasan Jalan Yutan, Jalan Taman Yutan, Jalan Maigi, Pesiaran Ampang Hilir dan Jalan Langgak Golf yang ingin menuju ke Jalan Tun Razak dalam menggunakan Jalan Langgak Golf sebagai laluan keluar. Dan DPKM menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi papan tanda serta arahan trafik yang disediakan, serta menggunakan laluan yang telah ditetapkan mengikut pelan pengurusan trafik dan memandu dengan hati-hati ketika melalui kawasan kerja pembinaan. Juga kerjasama sebarang dan kesabaran semuanya amat dihargai dan memastikan perancaran pelaksanaan projek ini dapat disempurnakan dengan lancar, selamat dan mengikut jadual. Okey, sebarang pertanyaan boleh hubungi pihak berkaitan di talian 012-264-2310. Yang ini saya kongsikan melalui Facebook Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Itu penutupan sementara laluan jalan di Jalan Yutan bagi kerja-kerja pembinaan pipe jacking. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu je antara sedikit perkongsian info komuniti untuk semuanya pengguna jalan raya yang berada di Kuala Lumpur. Boleh gunakan ataupun dapatkan infonya di Facebook Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ayuh, kita nak berhibur lagi waktu ini dengan nyanyian pada Datuk Atan Azamah dan juga Belai Hitam Manis. Pastinya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam. Hanya di KLFM 107.9.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua, Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan saya Mimi Walau. Untuk hari Selasa 7 Julai 2026, hari ini artis legend kita baru saja menyambut hari lahirnya pada 5 Julai yang lepas. Seorang penyanyi, seorang pelakon wanita, beliau memulakan kejayaan dalam bidang hiburan ketika berusia 14 tahun. Sepanjang kerjaya muzik beliau telah menerbitkan 4 album studio, 2 album kompilasi dan telah merakamkan lebih 40 buah lagu. Dan di awal kemunculannya, beliau membawakan lagu-lagu berentak pop, balada dan juga R&B dan seterusnya beralih kepada pop rock. Beliau mula diperkenalkan oleh komposer Patrick Kamis menerusi lagu balada yang pertama, iaitu single berjudul Niat yang dimuatkan dalam album komposer tersebut. Lagu Niat yang diputarkan pada tahun 2001 menjadi antara lagu paling hit sekaligus memperkenalkan beliau dan mendapat beberapa pencalonan dalam beberapa majlis anugerah muzik. Kemudian beliau muncul dengan album pertama pada usia 15 tahun, menerusi album berjudul Satu pada April 2002. Kemudian disusuli dengan album kedua yang kurang mendapat publicity, iaitu album Segalanya pada tahun 2003. Dan menerusi album ini, beliau bereksperimentasi dengan muzik pop rock sentuhan Tom Spider, menerusi lagu berjudul Cahaya Gelita. Masih bersekolah di tingkatan 4 waktu tu, muncul dengan dua album ni, beliau telah menamatkan pelajarannya di Sekolah Menengah Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 2004. Album solo ketiganya, Bicara Mata Ini, yang muncul pada tahun 2005 ketika beliau berusia 18 tahun, melonjak kembali nama beliau. Album ni menampilkan banyak lagu hits, antaranya ialah Tak Tercapai Akalmu. Dan beliau dan penerbitnya Aidil Alfian mempertaruhkan genre muzik yang berlainan daripada penyanyi sedia ada. Menerusi lagu Tak Tercapai Akalmu, mereka berjaya melayakkan diri ke pertandingan akhir anugerah juara lagu ke-21 pada Januari 2001. Kalau saya sebut tajuk-tajuk lagu yang popular, sudah tentulah ramai yang tahu siapa artis legend kita untuk petang ini. Ernilia Eliana M. Rizal, atau lebih dikenali dengan nama Eliana. Kita akan dengarkan 3 buah lagu. Lagu yang diberi judul Niat, Kalis Rindu, dan juga lagu ini yang diberi judul Diriku Tapak Sulaiman. Jom kita dengarkan 3 buah lagu artis legend kita untuk petang ini, Eliana.

0: Legend KLKL.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baik, Biz On Air untuk hari ini kita nak bersama dengan pemilik Tini Spa Beauty Slimming iaitu Puan Hartini Halim. Dan hari ini Puan Hartini Halim nak bercerita tentang perniagaannya Tini Spa Beauty Slimming ni yang dah bertahan lebih 20 tahun dalam industri kecantikan wanita. Wow. Apa rahsia Puan Hartini untuk kekal relevan dan terus dipercayai pelanggan sejak tahun 2005?
3: Alhamdulillah, Tini Spa Beauty Slimming sekarang dah berusia 21 tahun sejak 2005. Apa yang saya percaya ialah ada tiga perkara yang kita sentiasa amalkan. Yang pertama ialah kita utamakan customer experience tu. Yang pertama sekali ialah memang kita perlu utamakan pelanggan kita. Apa pengalaman daripada mula masuk sampai semasa buat rawatan, sampai selepas buat rawatan dan hasil. Hasil daripada rawatan tersebut tu nama kita panggil customer experience lah. Kita nak customer, pelanggan-pelanggan lepas buat rawatan tu yang memang berpuas hati dengan servis dan nampak hasil yang telah dilaburkan. Sebab apabila kita percaya, kita fokus pada customer experience ni, dia bukan sahaja kembali tapi juga dia akan bawa kawan-kawan, dia bawa family. Itu yang jadi berketurunan tu datang sampai ke Tini Spa tu, daripada mak, anak, sampailah kawan-kawan dia yang lain. Itu yang kita amalkan yang pertama lah. Yang kedua ialah saya percaya pada tim kita, aset kita. Bagi saya, aset kita dalam bisnes Tini Spa ni ialah tim kita, pasukan kita yang saya invest dalam pembangunan, dalam training and education. Elemen ketiga ni juga penting, iaitu kita sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dan trend kecantikan terkini yang selamat dan berkesan. Jadi kita invest pada teknologi. Selain daripada itu, pengalaman teknologi dalam customer service tu sendiri, customer retention tu lebih tinggi apabila kita ikut peredaran semasa.
2: Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Hartini Halim dengan Tini Spa Beauty Slimmingnya. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Encik Mat No EPE. Nak dengar lagu ini Persembahan Europe dengan Final Countdown.

Persembahan Anita Sarawak dengan Bawalah Daku Pergi, lagu rakaman tahun 1984 baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Datuk Ramli Sarip dengan Kau Yang Satu, dan juga lagu ini Persembahan Dan Hill, Sometimes When We Touch. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, hello, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Selasa bersamaan 7 Julai 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan pastinya kenangan lalu Kuala Lumpur dengan segmennya yang menarik iaitu lagu-lagu retro yang menghiburkan anda sepanjang petang tadi sampai malam, kan? Dan sekarang seperti biasa, suara ini adalah suara yang menemani malam anda iaitu Alif Aiman yang menemani anda untuk Nian-Nian KL daripada waktu sekarang ini sampailah pukul 12.30 malam, kejap lagi, okey? Dan pastinya pada pukul 9.15 minit malam, seperti biasa kita ada segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Rafish dan juga VE bertajuk Khayalan. Saya membawa anda terbang berkhayal bersama KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

filem-filem atau drama yang terbaik di siaran RTM kita, iaitu di TV OK ataupun di TV 2. Jadi pada malam ini kita ada satu telefilm yang khas yang saya boleh mengajak anda untuk menyaksikan beramai-ramai, iaitu pada 8 Julai 2026, iaitu hari Rabu, iaitu esok pada pukul 9 malam di TV 2 anda boleh saksikan drama yang berkisahkan antara dua dunia, iaitu kisah yang mengisahkan Mariam, gadis Korea dari Asan bertemu Syafiq, pelajar Melayu dari Kelantan, ketika mereka saling mengajar bahasa Inggeris dan juga Korea, persahabatan mereka berkembang dan Mariam mula tertarik kepada agama Islam melalui Syafiq serta rakan muslimnya sebelum akhirnya memeluk Islam. Perubahan itu membawa cabaran besar apabila Mariam perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai muslimah dan berdepan kehilangan sokongan daripada rakan-rakan lama. Konflik memuncak selepas kematian bapanya apabila tidak dapat menyertai upacara pengebumian tradisional. Dengan sokongan Syafiq dan juga komuniti muslim, Mariam akhirnya belajar menerima identiti barunya sambil tetap menghargai budaya Korea. Jadi itulah kisah yang menarik. Ha, anda boleh saksikan bersama-sama keluarga anda esok malam pada pukul 9 malam di TV 2 dan kisah itu bertajuk Antara Dua Dunia. Okey, dan pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curahan Hati KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta, dan juga selain lagu-lagu cinta, kita ada juga kiriman-kiriman curahan hati ataupun ucapan daripada pendengar kita, insyaAllah pada malam ini. Dan pada pukul 10 malam pun kita akan berbual tentang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dr. Dre dan juga Snoop Dogg, The Next Episode, bersama Nian Nian KL. Ini baru KL.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Selasa 7 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk menghiburkan anda pada malam ini di Neon Neon KL. Dan sekarang kita telah masuk di segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Selain daripada lagu-lagu cinta yang terbaik, anda boleh pilih ataupun ingin tunjukkan lagu pilihan anda ke udara, boleh. Anda juga boleh hantarkan ucapan ataupun nama segmen pun curhat, kan. Anda boleh hantarkan curahan hati anda kepada kami di talian WhatsApp 0133097972. Okey, jadi kejap lagi saya menunggulah juga, kan, anda punya pilihan lagu ataupun curahan hati. Saya akan mainkan ke udara. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Reno bertajuk Tak Adil di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Leto bertajuk Ruang Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.40 minit malam. Baik, anda mesti memerlukan, kadang-kadang kan kita ada rasa mood yang down. Kita memerlukan vibe-vibe untuk memerlukan kita punya hidup ni lebih positif. Jadi dekat sini anda boleh dengarkan dan ikuti kami di KLFM 97.2 pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Kita ada segmen iaitu Vibe Positif. Vibe Positif ini kami akan berkongsikan dengan anda tentang tips perpaduan inspirasi boleh memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian anda. Antaranya anda akan bersama dengan Khairi Aizat iaitu perancang kewangan, dan juga Jasmine sebagai ahli farmasi, dan juga Mak Guam sebagai peguam. Jadi mereka bertiga ini akan berkongsikan dengan anda tips-tips yang baik untuk kelangsungan kehidupan kita, untuk jadi lebih positif. Dan nama program pun Vibe Positif, mestilah kita sentiasa positif. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, untuk Nyanyian KL pada malam ini. Dan kita juga ada daripada Abang Besi Sentul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Screen Kau Kesayanganku. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pilot di BKL yang sedang bertugas. Mantap, itu dia daripada Abang Sentul, Abang Besi Sentul kita kongsikan lagu yang ingin dia dengar dan juga tuju kepada rakan-rakan kerjanya, iaitu Screen Kau Kesayanganku. Tapi itu kejap lagi kita akan dengarkan. Sekarang kita dengar dulu lagu daripada Amira Uthman dan juga Ifan Haris bertajuk Rasa Dan Takdir, mesti Nyanyian KL. Ini baru KL.

Kelab FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.18 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kelab FM Official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Baik, tadi kita telah berbual-bual, kita sembang-sembang pasal Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang akan berlangsung pagi kejap lagi pada pukul 12, iaitu antara Argentina dan juga Egypt. Dan pada pukul 4 pagi kejap lagi, kita akan saksikan Switzerland akan menentang Colombia. Jadi dekat sini kita akan kongsikan sikit lah tentang perkara-perkara yang menarik daripada pasukan Argentina dan juga Egypt. Jadi kita tahu Argentina turun untuk pagi kejap lagi selaku pilihan utama daripada Egypt, sebab kita tahu pasukan Argentina ni lebih berpengalaman, lebih berkualiti. Tapi kita tak boleh pandang rendah dengan pasukan Egypt, sebab sudah tentunya pasukan ini mempunyai pemain-pemain yang berkualiti, dan juga pemain mereka juga yang mempunyai fizikal yang pantas. Lagi-lagi kalau kita tengok daripada perlawanan yang sebelum ini, Egypt melakukan serangan balas yang sangat-sangat hebat daripada permainan mereka. Dan kalau kita tengok daripada pemain tumpuannya, sudah semestinya daripada Argentina, Lionel Messi yang masih lagi berada dalam prestasi yang sangat baik dan menjadi nadi serangan untuk Argentina. Dan kalau pemain daripada Egypt, sudah semestinya iaitu Salah, Mohamed Salah, yang menjadi harapan terbesar mereka dengan kepantasan dan juga kepengalaman Salah untuk membawa mereka pergi ke pusingan seterusnya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh berkongsi ataupun berbual dalam sembang bola kita pada pukul 10 malam ini sampai pukul 11 malam kejap lagi. Jadi mana penyokong-penyokong Argentina? Marilah kita memberi sokongan yang mantap, sebab saya pun hari ini pakai baju Argentina walaupun saya tak sokong Argentina. Baik, dan jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Sebenarnya kita ada juga ni curahan hati daripada pendengar kita, tapi saya simpan dulu, kejap lagi kita akan kongsikan dengan anda semua. Jom kita dengarkan lagu daripada Nora bertajuk Di Persimpangan Dilema menerusi Dian Yon KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Feby Putri bertajuk Usik telah mengusik kita pada malam ini di Neon Neon KL. Kita pukul 10.47 minit malam. Baik, tadi kita telah berkongsi tentang cerita-cerita Argentina dan juga Egypt yang perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 12 pagi kejap lagi. Dan sekarang kita beralih kepada perlawanan yang kedua ataupun perlawanan yang terakhir untuk 8 Julai 2026 hari Rabu. Itu perlawanan yang menjadi tumpuan, iaitu antara Switzerland dan juga Colombia. Perlawanan ini kita jangkakan akan menjadi antara aksi paling seimbang dekat pusingan 16 terbaik ini kan, antara-antaralah kan. Jadi Switzerland terkenal dengan permainan mereka yang disiplin, yang bertahan dengan cara yang kemas. Manakala bila kita tengok perlawanan sebelum ini, Colombia pula mempunyai serangan yang sangat agresif. Jadi sebab itulah perlawanan ini akan menjadi seimbang. Dan untuk pemain yang menjadi tunjang ataupun tunggak utama daripada Switzerland semestinya Brel Mbolo, iaitu penyerang mereka yang mempunyai fizikal yang kuat dan juga mempunyai ketajaman daripada segi finishing ataupun penyudah. Dan daripada pasukan Colombia sudah tentu penyerang ataupun pemain di bahagian sayap mereka, iaitu Luis Diaz, merupakan tonggak utama Colombia. Sebab Luis Diaz ni kita tahu dia boleh buat semua benda. Dia nak gelecek, dia boleh. Dia nak buat passing-passing yang menarik, boleh. Dia nak shooting ataupun nak rembat terus masuk gol pun boleh. Jadi itulah kehebatan antara dua pemain daripada pasukan masing-masing. Jadi mana perlawanan yang kita menyokong ataupun pasukan mana yang kita sokong, itu semua hak kita. Tapi apapun, mari kita teruskan untuk memeriahkan Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda tentang Piala Dunia FIFA 2026 untuk malam ini. Malam esok kita sambunglah pula kan perlawanan untuk lusa, perlawanan apa. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Nyanyian KL dan juga Curahan Hati pada malam ini. Mungkin anda tertanya-tanya kat manalah nama segmen Curahan Hati, tak ada curah pun kan. Ada, saya simpan curahan hati ni. Kejap lagi lepas ni lagi kita dengarkan curahan hati daripada pendengar kita. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Ed Mash bertajuk Hanya Rindu, mesti Nyanyian KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua, membawa kita pukul 11.32 minit malam untuk curahan hati ataupun curhat KL FM pada malam ini, iaitu segmen berkenaan cinta-cinta ataupun luahan perasaan yang terbuku daripada dalam hati anda yang kami berkongsi bersama-sama. Okey, jadi kita ada curahan yang terakhir, iaitu daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut. Nama Hazelnut Latih yang bernama Hazelnut yang berluahkan atau kata-katanya yang berbunyi, tak kala dunia ini terasa begitu asing dan sepi, dan langkahku mula longgar diheret beratnya ujian. Kamu hadir bukan untuk sekadar memandang sepi, tetapi sudi duduk bersamaku di sudut yang paling sunyi. Maafkan aku jika sering membebani harimu yang indah dengan segala keluh kesah dan jiwaku yang buat mudah rebah. Namun di sebalik air mata yang mengalir tanpa henti, ada rasa syukur yang paling dalam bertahta di hati. Kerana Tuhan pinjamkan kamu untuk memeluk rapuhnya diri ini. Itu adalah luahan daripada Hazelnut yang berkisahkan tentang seseorang yang pernah hadir dalam diri dia, yang melengkapi diri dia, dan mungkin orang itu telah pergi buat selamanya ataupun telah mempunyai masalah daripada hubungan. Itulah luahan daripada Syafiqah yang ingin dengarkan lagu daripada Najwa Latif dan juga Sleek yang bertajuk Sahabat. Jadi itu adalah curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu ini bertajuk Sahabat, menerusi Danian KL. Ini baru KL.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina 2 rumah di atas 1 lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga Peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2-2. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.